Lua sul martasi minuto te aile tu la lima ne foi vanga fa fio le fa fomo per te tu masani. Alau por kalam sa mo si u fonga o sa tonga. Ele ne foi a solulu. A so sul mo le ono le masina o setema. Ya ele ne foi to sanga lua fe ma le lua sul mo le ono. Le o tatu au lia malmanuia. Ya lo fa le anga le lei o tatu tua. Ya ala foi fo longa le ne foi to sanga. Se tato anga ia tu se vaainga la tamai de tala le tau, ia wafol nof si le fia si o tato tunu ama si fola au faafonga. O le asoa si fulma le fati ke wile maa ulunga le mafalfana na ye le aso, fa ia fu isi malu uru ol savili pe tai, ia o le tele afu o taimi na suru maa na ye le la, pe fo nea fia fi o lo matang o fia le suru mo le la ne fo ii tu o lo matu fasa lau tuai, ia e langona ina lava le malu uru ol savili. Vaiga mo le aso atae ao lagi lelei ma la faasolo atoa o lona mafanafana e sefulu ma le lima tikeri agaʻi atu le asofaloaile le foʻufaailoa mai o le a vaaia le susulu o le la peitaʻi o le a matele lava foʻiina auaoa ia le asofaloaile ma lona mafanafana e lua sefulu ma le tolu o le aso toʻanaʻi la ma lagi lelei lona mafanafana e lua sefulu ma le fatikeri aso sa e faapea foʻi ona vaaia le susulu o le la o le a matele foʻi ina auaoa ma lona mafanafana e lua sefulu ma le ono agaʻi atu le asogafua ma le aso lua auiga tusa foʻi tulaga o le tau o le aiai le vaeasofou o le a vaaia foʻi le susulu o le la e nisi o taimi ia o le a matele lava foʻi ina auaoa o le mafanafana e le asogafua e sefulu ma le lima mafanafana e le aso lua e sefulu ma le ono ia o le aso lulu le ise la e vaaia auaoa faasolo atoa ma lona mafanafana e lua sefulu ma le tasi tikeri faapena foʻi le asotofi auaoa faasolo atoa ia ini uaga o le a toʻulu se taimi o le asotofi o le vaasoasau ma lona mafanafana e lua sefulu ma le lua tikeri ia ma le asofaraile toe vaaia foʻi le susulu o le la e nisi o taimi ae o le a matele lava foʻi ina auaoa ia ma lona mafanafana e lua sefulu ma le lua tikeri o se vaiga latamaina ai tulaga le tala o le tau e pei ona leipotia mai e le auvaaitau tonu o sio tato ai nei ia faamaupoopoina foʻi e le tautua ma le aunaga le siʻufofoga o saʻalotoga auā foʻi lenofosilefia.

si me ota ma si me tunu. Lave, lave, lave, fa lave, lave, fa lave, lave, fa fosei, fa lave, lave, fa Samoa. Matua tele nei mau fa lave, lave. Se watale loa le me faire nei mau fa lave, lave. Se atunu wa fai fa lave, lave. Ta fe fe uo o mai foi lea fa lave, lave. Aele I uma o na tutongi pili o tamaiti. Ele I uma o na tutongi ai ta lafu. O la foi fa lave, lave. Ae ole nei foi ua fotua I mai si fa lave, lave. A ole a foi ua ta mai le fa arufalenga alo matonu. Aele I maua foi ni tonga mo le sao fai ia. Le foi na tala I mai nei li sao ngā tupe a matai, ma le tongi ina o le saini. Se ua lave lave, ma fesau wai faa la tana le nei mau faa lave lave. E o mai lava le oti, o la ai ta lafu I le tele o le nei mau faa lave lave. Lave, lave lave, faa lave lave faa Samoa. Ai se ae tau ai le maliu o le faa lave lave. Ai se ae tau ai le faa ipoiponga o le faa lave lave. Ai se ae tau ai le umusanga o le faa lave lave. Ai se ae tau ai le misa o le faa lave lave. A lavea se ta avale ma maali liu pe manu nu ai fo inisi ua tau o le faa lave lave. Asa unile a inga ili talinga o ni alato malo e tau foi o le faa lave lave. O le maliu e faa noa noa ai, o le faa ipoiponga e fia fia ai, a e tau foi tau o faa lave lave, ai se a. Faa lave lave ile a. O le tele o nei mea e tatou te taua o faa lave lave. Oni mea e sui ai so longa masani, po o mea e masani ai, lo tātou soifuanga yaso faiso. Ana o se lau mori lava, ma se faalifu le mea ai alo ta ainga. Alo ta ainga. Ma sina sua e leni foi po o se sua mamoe, po o se sua patua moa, e le ta ua o se faalave lave. Ai se a. Awa e le fata ua le lau moli. E le lava fo I tupe pe ao o le tutongi e fata ua isi fasi mamoe. A le o le nafo. Wa ai ta lafu ai se I fai le tutongi I le toe tutongi le ai ta lafu la ititi. E pesea I e le oi ai le mafaufau. E le popole ai fo I le loto. E le mafatia e foi le ainga. O nai mea lava e mafai e si ainga, ma tau faso soa I aisina faastupe o loo iai I o lato lima. Ai apa uloani malo, pe maliu se tasi, pe fai poipo se isi, pe fai se umusanga, pe fai se sao fai. Ona sauni leo ni mea e le masani eliso I fuanga yaso faiso o le ainga. Ua su e ni tonga, ua fasi ni pua, ua fasi ni povi, ua sao ni tupe se tele, ua faise ai ta lafu, sa ili fo ni talo. Ua le to e ti la umoli ma ni talo ma alili si ainga e peyo na masani ai. Ai ole afa tau mai ni falawa se fia se lau, ni polo kapata se fia, ni apa si amu se fia, ni paelo maasima se fia, ma ni pauna lia lia se fia, e fai ai ni ulo sa pasui se fia. O nei mea uma, e le ngata tali ai malo ma ainga, ai fai ai fo inia la tau sua, ni faalumanga, ni paasese, ni tonga a uma ona toe fo ile ole ainga ile tila umoli matalo maalili
ma le tau tutongi ina o pili o tamaiti. Ua whaao pōpō atu nei iai ma le tau tutongi ina o ai tā lafu nei, e tele na whai ona o le whaalawe lawe. Ae ua tali atoa le tausanga o mālama lama, o mālama lama ta e pea le mōli tū o le ainga. Ua tai atoa le tausanga o tau tutongi le saini. O le tau o le paelo e tasi, e fia se fulu ni mālama lama mōli tū e mauai. E fia se fulu ni ie mani ofo tamaiti e mauai. Tamaiti e feo ai tele noa, pe o lo ofu foi ni lava lava masai sai. O le tau o ni pusa apa se lua, e mauai se sefe le lei ale ainga, po o ni ia afu, po o ni ipu foi ale ainga, le itioa tau nei ngaonga o sā, o whaalawe lawe. Le itioa oi mawhai mai, o le polonga le mea. A oi ea o tātou nofo polonga ai. O ai ea o tātou whaatalitali iai, e sau e nā te tō e sea, lea monga o le polonga. A whaiolo o tātou woiai, a whaiolo o tātou mafti ai, a whaiolo o tātou polonga ai, o lona winga, o lo se se se mea o lo tātou whai. O le fesile fia whai, a tātou o se whaalewe lawe o so tātou a inga, se maliu po se whai poiponga, se umusanga. Tātou te o ea e tātou te fesosoani ma wha maa maa avenga, pe tātou te o ina ia maua mai eini a tātou mea. E iei le fuai tau e maa sani pea o na tātou ngangana ai e wha pea. E ātiri mātitiva e mātitiva, a e ātiri mau oloa e mau oloa. Mata ele o tātou lavale nei e mafua ai le wha tuputupu ina pea o lo tātou mativa. A whaise maliu o se ainga pālangi. E nā o se iputi manikeke, po o sina tau mawhai titi fo i sauni mō e awai. E alu le papalangi, malana teu fungala au, malana teu tusi e iai tutonu se pepa e tusi iai ni upu wha mawhan fana mō le ainga, mō to e sauninga o le maliu. A ele aini tau mawha te tele, ele ai fo ini wha alu manga e whaia. Mata ele o le tasi lea mafua anga, e ātiri mau olo ai pē pālangi, a e ātiri māti tīwa ai fōi tātou. Tātou te tatalo pēa ile atua se i alofa ma fsoso ani mai i lo tātou mativa. A e ātonu, o tātou lava e mau ai le fsoso ani. I lau tau fisirisiri le neim tā upu, talu ai ona o nisi e to tele e talo sanga mai. O te fai iai se tala, na o mawai e whapea, o nisi o ila tou e fo i le maali lie i se whaala me lave sa fai. O ila tou ia, e au pito la i titi lava se fsosoani ele ainga na maua mai ai. E le tau mate fo, o ila tou lava ia, na au pito siri o na tafu e ato, ma fafau atuai mani sipuni, mani ipu, manisi mea wana naa. Ona fai mai lea, tuupea ai leanga ele lava alato me ai. Na tātou o ea e wha maa maa le avenga, pe na tātou o e wha upopo le avenga, ale ainga. O fea o iai le wha Samoa moni. O fea o iai le wha Kerisiano moni. A o fea foi e iai le alofa moni. Fai mai lava o lo tātou mativa, ai o lea e solo mua lava tātou na whaatupu mativa. E iai nisi nuu, po nisi tu mā lo, po nisi fo i tu ai ngā lotu, e le fai ai ni tonga, po ni lau awa o ni maliu. Ai se a, ua mawhai ai e lātou, ai fai ngā tā o na mawhai e nisi o tātou. Fai me fo i nisi,
e ala o na ngā solo i Nusila se isi vae ngā tele o le tātou watunu. Ona ua fiu le fai mea soo o tātou i nei. Fai me foi nisi. E lava lava le oa e maua i Samoa nei. Pe ana le tele me e alu i faa e lavi fai soo. E o i povi ma puaa o ati na e nisi o nuu mai tu malo. Ua fasi i faa e lavi. Aere i whāna nau moieni si povi manisi pua. Se i maua moieni lafu manu e feo lolo le tele. Ona whatoa a mata leo na wha o ngāni whāra velawe te tau. Ua fasi nei. Aere i maua se lafu manu. Aere i amata ina fuona tutongi tupe na aita lafu. E whai eire pā waya. Po ole pā o mea i tua o lo. O se maumanga tele fuona whai ni tupe. Mai le fale tupe o le ati nae. Walu nei se wha lawe lawe. Ae ua le wha ata ua e maua mai eni tupe. E tutongi ele ai ta lafu mai le fale tupe o le ati nae. O fea nei a alu i ele tangata le nei e toe au mai e se tupe. E tutongi ele ai ta lafu. Ae mea manu foi. Na alona ai ta lafu mai o le tupe mo le maumanga. Ona ole le ayo sana tupe. Ona tu maua i lava lea o le tangata mativa, ile mativa. Ai mau oloa pea ila atou e mau oloa. E tātou te lima tustusi, ma tau tu uai e whapea. O le mea lea, ma le mea lea, e mafu ailo tātou mativa. Ai ole nei lava, e whaafafa i o tātou papatua le avenga. E mafu aile mativa. Le polonga, le oi, le mafatia, ma le fia sola inu sila. Le iti ofa salau mai e nisi a inga o lato umaliu mfai mai. E pei ona faa longo soo ya ye faa pea, faa mole mole, ta ofi le malo. E tele tu le lei e tato, e te tau lava ona ta ofi pea, e pei ole tau si matua. E pei ole tu faatu i tua oio ni mea le lei pe alava. E pei ole alofa i le tangata asamo. E pei ole ave o sina masima, ma le su e masima mai. E pei ole nai nai o le tamai puaa i le toloa i ale isi. E pei ole ave o ni mea e leo iai. E fe soa ni ai le faalave lave o le isi. A tō manisi lava nga nuule leia tātou. A tō nua nga nuuna e ta tau lava na tātou apo apo iai. Ai olo o iai lava a tātou tū ma nga nuu. Wale o tō e talafia ngai ma le tau matālu soifuanga i neio na pō. E pei lava na ua amata neio na tātou vaava ai iai. Fai mai solomona, o na pō e tausi iai. Ma ona po e lafo a iai. A tonu o o mai ona po. E lafo a iai nisi o tū ma winga o tātou. Olo o mafu ailo tātou polonga. Olo o mafu ailo tātou matitiva. Olo o mafu ailo tātou oi. Olo o mafu ai fo i le tele nau nau o faa lave lave. Lave. Lave lave. Faa lave lave. Faalawe lawe faa Samoa. Ai se a e takwaine i mea o faalawe lawe. Faalawe lawe ilea.

si mea ota ma si mea tunu le tua o le mana vangaola o mea uma o le fofoanga na tutupu i le fitalainga ola le tua se ivanga na aile tangata o le fitalainga le tua e ola e iai le malosi faa enetia e nga e mangao yo iai mea e fitalai le tua e ala i le lalolangi malana upu pe a fitalai le tua e ala i lana upu waia faa manino le leilo na winga moni malona na atura o le tua fauola e tausiola ma faa manuia ola a fitalai e ala i le lalolangi o lona winga o mea uma na ia faia o le ata manino le na o le atua e mafaia so se mea o Francis Bacon o se tasi o scientisi o sulmo le lima centuri ti fa mo na taula mua ele fausia ina o le meto tia fa saia nisi fai mai a ia e lua tusi o ia i tatou e su e su e ai e tau fi ai tatou mai le pa u atu i mea se se mua mua o le tusi pa ia ua fai loa mai ai le finangalo le atua ma le tusi o le fuafuanga ua faa matala tala ailo na malosi sisiri ese. Ua taua ele neita maa le malosi faa tupumea o tu leinga ma fetalainga le atua. Ele fo i fua se fetalainga le atua. E fo i ma le ai ua ato atoa. E mau maola le fetalainga le atua a waola na upu e foanga ai le ola. E le aise tu leinga mai fonga o le atua e le ola. O so o se leo po o so o se longo e pua ina mai fonga o le atua e tupu. O lana fita leinga, e peyo na ta ua le tustala o kenese saolele, e le se ua e se tasi. O le faa linga faa pitua le atua, o ia i lana fita leinga, o se ata matang o fio lona alofa tu noa. O lona finangalo manino ya tato wiloa o ia mamala malama ya te ia. E le tu noa faiva o le atua. Tato te le iloa le atua pe ana le mua mua o na faali mai e ala i lona fofoina o mea uma i le lalolangi. E faalo longo mea uma i le atua. E le aifo ise mea ngā. E ngā se pe a tu lei sau noa le tua. O lana fitalainga, o loo ta ui le malosi ma le mamana o lana pule faa tinoi mea uma. A e nofo i se potu pongi sa, e te lei loa se isi se ilonga e tala noa mai pe pisa se tangata. O le fitalainga faa tupuola le tua na iloa ai e le ngata, o lona fufonga o lona winga moni. O lana faatufunganga, e ala ilana fitalenga uwa iloa ai o le atua o le faya onga sili sili. E poto i upu malengangana, e malie ai le loto ia ola. E le aise upu po se ngangana o lana tulenga, na se se, a wa ua atoa ia teia mea uma o le ola. Na faapea le taofi o se tasi o scientisi, e le se kerisiano, e suafa ia Herbert Spencer. O mea ola umalava, ua fetaui ma fea ngai le leitu tonu o le mea tasi, i vaenga e faa, ngā oi oinga, mā losi, tino, taimi, o lona winga o le fitalainga le atua, e tasi lava, a e faavaenga ola maoti o afi ai. Faavaenga ola maoti o afi ai. O se fate ita inga lea ili kenese e mua mua faipu mua mua e fapea, na faia, ngā oi oinga, e le atua malosi, le langi ma le lalolangi, tino,
ile amatanga o le taimi. O le atua, o taimi o ia te ia le malosi e sa o lelea na ngāo yo inga, ua tino maila na whātou whāla inga, ua ia whetalaia tu fōi i nā mālama la maia, o na mālama la mai lea. O le tāwhinga o Spencer o mea uma ia taimi o malosi ngā yoinga maletino e au fia i tutonu o fitalainga le atua mō lana whaatifunganga. O le fitalainga manino o le atua na tutupu ai māla malama au mapō na tutongo ai moe moeo la au aina mafuala au sua malie na tutupu ai manu fitolofi maia ma manu felelei na fai ai fetu maasina le la ma mea uma e ma mana ma uru olala na fitalainga na ngāo yoi ai mea uma o le fuafuanga pe ato e whaamatala whaamata upusi sili mo tātou vai teimile ma le lenga tū ma lele ale atua na ia whaatu funga ai le lalolangi o na whaapea lea o le tū la fono o mea o la uma langi ma le larolangi ina ia mulimuli mausi ta iai o le tautinonga i le mawae ma le maofa o le tangata i le whaamaoni o le atua o folfolanga ia soifua maala malama le fuafuanga manofo uta iai o le matau o le tangata whaalongo o na salamo ma li liu ai lea o le iunga afono ma ia inga ia ilo ayo na ola savali tu manofo fa apiali tautala o le taliatu a mea umu ai le fetalai mai o le atua na faa alia lea ele tino mai uangao yoi o le ata faa tusa le usi ustai o mea ula umu ai le atua o faa mtalanga umu e faa atatau le atua maana upu fetalai ua mafai o na aofi ai nisi nei o elemeni i tāua. Ato atoa o na lelei, mauti noa, mamā, male filongia, lavatia, moni mfa maoni, maami o tonu, o le taunu unga po le iu o fitalainga le atua soifua, e toe faa ola ola, e faa poto, ma faa maala malama, o lana fitalainga e le vae vae e sea ma lana upu e ala mai le fitalainga le atua le tosina atu o loto o mea o la uma ma le tangata foi ia mana nao ia te ia o le mafuanga foi lea na fai ai e le atua le tangata e lona fatusa na ia failo ai le tangata lona fia awai pe a mafuta ma ia o ai se atua ua fiaola faatasi ma le tangata na muamua ona aʻoaʻoina le tangata faitau i le amataga o tala a kenese pei se tatagi a se logo faailo i taliga na faateʻia ai e le tusitala le faitau o le tangata i lona faaaogāina o le upu e pelu po o le faiā e lē iloa e tangata na leʻi mafaufau foʻi le toʻatele na faia e le atua le langi ma le lalolagi o le ata mai o le tusitala i lona taumafai ia uai mai le faaaloga o tagata ae seʻi ona faamatala atu tala o le atua ma lona faia o le foafoaga

0: Eo leo te o a tau na tala tātou laina lefo tau te ia tu reteimu. Ea tu ma fulfa poponga ia ile temi masani le vea so asau. Si mea ota ma si mea tunu. Amo leo tolo faanga le faa saunga alo tātou tunu ne fui vanga le fiafi. Ea alewa tala tātou laina pe afapeo ye nisio alala mai pifo na masani yei mati mutenga o mafofonga. Ia isa unu mea fo le loto le asolulo le telefonio le iwa olu o tasi valo valo no iwa. Nia oa ya fo ila amu mui ava no e teime loto e. Ia lava pena fo na tato wanga ia tu ele taunu unga fo le proklame le nefo ya fiafi. Mulea tolo faanga mfa amanu yanga le fasa unga lo tato tunu ofe lava e mafuta ma yai. Ia mulea tolo faanga le unanga ya tu ele nefo iwa anga le fiafi le utala le tato leina molto e proklame osi mea osi. Mati matenga o mafo faunga. Ea o leo fuoringa mai o leo wanga i mai le tatou toto mamua talofa.
1: Talofa roiko.
0: Malo te fua manuia salome.
1: Afaisa kapoka ramen vai asong keangi.
0: Ea o misia tuafa peo lua tutuangia.
1: Kifefe. O fiu maha ua sui.
0: Ia sa.
1: O fiu sui akure.
0: O ta. Talofa. Ea na fai fela solun mula stofi.
1: Por ame oranga ima marikio.
0: Oi talo fai. Ya, le ya o ame orua.
1: Ole, usarego mai como ore ma bore le kior ba ya sole.
0: Oi talo fai. Ya.